ẹni kan níta ní ń dùn yìí ẹyẹ méjì kì í já sá pastor dẹkùnlé epaphras wòlíì yìí náà ni ti ìjọ comfort life mission international ìjọ tí bàbá mi gbé kalẹ̀ ká sí opposite wema bank tèmi dire market gbá gi titun nílùú ìbàdàn tó jẹ pàtó pàdé pẹlú bottle water ẹyọ kọọkan nínú ìsìn méjèèjì láàárọ yìí àti lọsàn.

0: láti kúrò. Ẹ̀yin ará Ìbàdàn.
1: Ìbàdàn.
0: Ago kan ọ̀sán.
1: It's 1 PM.
0: Gbogbo ìyá ti débẹ̀.
1: Everybody be there.
0: Títí ago mẹ́ta.
1: Let that be
0: three. Sí mẹ́rin àwọ̀ ti dé. 2 hours ni máa lò.
1: I spent 2 hours.
0: Tá a bá ti ń parí.
1: What you feeling from there?
0: Kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀.
1: Straight away.
0: Ó di ìṣòro.
1: My friend for beach.
0: Ní Evans playground.
1: Evans playground.
0: Ní Òyìnbó.
1: At Òyìnbó.
0: Èbúté mẹ́ta. Àti Yaba.
1: And Yaba.
0: Centre ìlú wa.
1: It's a central place.
0: Má sunlé lónìí.
1: Don't sleep at home tonight.
0: Ó mọ̀ pé wọ́n ń mì ọ́.
1: The government are shaking you.
0: Ó dẹ̀ lógo.
1: And you carry glory now.
0: Wọ́n jẹ́ orí lo.
1: They don't let you use it.
0: Ẹlẹ́kẹfà ni.
1: Gbogbo
0: tó lógo.
1: They carry glory.
0: Àánú ló ń tan ní ògo.
1: It is better that we shine the light of your glory.
0: O ò lè dáṣe fún rẹ.
1: You cannot do it on yourself.
0: Ó dà gbé máa continue lọ́la.
1: Ọ̀rọ̀
0: ń gbénú mi.
1: I feel like talking.
0: Màládàbà.
1: Ẹ
0: wọnú àánú
1: rẹ̀.
0: Ẹ wọnú àánú. Gbólú àdúrà kan lẹ́gbàá. Torí kan mẹ́rin ní ti yàn wọnú
1: àánú.
0: Number one.
1: Àkọ́kọ́.
0: Relationship with God.
1: Ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run.
0: When you close with God.
1: Tó o bá súnmọ́ lọ pé kí bẹ́ẹ̀.
0: O ti so máa nú.
1: You are close to mercy.
0: Ẹlẹ́ẹ̀kejì.
1: Ìkẹ́jì.
0: Tó o bá lè béèrè fún
1: àánú. Ìwọ ni o kà á sọ mẹ́sì.
0: Ẹ́.
1: Ìwọ ni o kà á sọ.
0: Gbàtí mẹ́ wípé.
1: Láìpẹ́ tí
0: mo. Jésù.
1: Jesus.
0: Ọmọ Dáfídì.
1: Son of David.
0: Sàn.
1: Have mercy on me.
0: Àìsà.
1: Oh.
0: Àdàbà lè kéde. Ó pariwo lẹ́ẹ̀kẹ́lẹ́.
1: Ìṣàlọ́
0: ni mẹ́ta. Ní Evans
1: playground.
0: Oru àánú ẹni.
1: Oru
0: ọ̀la Thursday.
1: Tomorrow Thursday.
0: Torí ní àárọ̀ la. Ìkòròdú la máa wà.
1: Ìkòròdú ìsọsítọ̀.
0: O a sì wà lórí mátà
1: yẹn.
0: Tó o bá mọ̀ pé gbogbo nǹkan mẹ́fà tí mo sọ yìí. Ìkan kan ń bẹ̀. Ìkòròdú làárọ̀ la.
1: Ìkòròdú tomorrow morning.
0: Àwọn èèyàn sì ń bọ́ ń sòrò
1: bẹ́ẹ̀.
0: Láti ìkòròdú la lẹ́yìn. A bá tó parí
1: bẹ́ẹ̀.
0: A máa lọ làárọ̀
1: la.
0: Sí akásọ lórí
1: Boston.
0: Ní opposite low cost. Ní sábọ̀ ìkòròdú. Ìyẹn máa lágbára. Ẹ gbàdúrà kan. Ẹ kàn béèrè ni. Ọrùn àánú sí fèmí náà.
1: Ẹ gbọ́dọ̀ bá sí ọmọ ìkọ̀ náà so.
0: Ẹ gbọ́dọ̀ mẹ́sì.
1: Àwọn àánú o.
0: Ó pùn.
1: Kí fèmí náà o.
0: Kí mọ́ jìyà mọ́ láyà. Kí mọ́ jìyà mọ́. Ọrùn àánú
1: sí
0: fún. Ọlọ́run ńlá. Sí ọrùn àánú ńlá.
1: Ó
0: yá. Ọlọ́run sí ọrùn àánú ńlá fún. Sí ọrùn àánú ńlá fún. Sí ọrùn àánú ńlá. Ọlọ́run ńlá sí ọrùn àánú ńlá. Jésù Olúwa. Ọrùn àánú ńlá sí. Kò dẹ̀ ti mọ̀. Wá gbọ́. Gbogbo tó ti sọnù. Gba gbogbo ẹ̀ padà. Àsẹ́ni tí wòlíì. O tó ń lé tó báyìí. Àánú fà wá. O tó máa ṣe. Tó fi rí àánú. Ọ̀gá. Support the work of mercy. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Irú ètò tá à ń ṣe
1: gbà
0: lẹ́ni ọjọ́ àánú gbogbo èèyàn pátá ní kó ru ẹ̀bùn àánú kó dẹ̀ lo Psalm 51 Psalm
1: 113
0: pẹ̀lú Psalm 20
1: 51
0: 113 and 20 olúwo tó gẹ́ ẹ̀fà àánú yí ayé mi náà
1: padà
0: ṣe iṣẹ́ yìí o tó lẹ́ni ọjọ́ àánú wọ́n ní kí n lọ nínú special offering
1: fún
0: gbogbo èèyàn tó gbàgbọ́ nù àánú. Oh my God. Ẹ dẹ̀ rí àánú gbà. Ẹ sì rí àánú gbà. Wọ́n máa fẹ́ church account. Pastor fún wa ní àkànnà máa fẹ́ san ọrẹ àánú lẹ́ni gbogbo wa.
1: Unity Bank. Unity Bank 00 32 39 37 01. Again, Unity Bank 00 32 39 37 01. Freedom Apostolic Revival International Ministry is the name of the account. Or you can use our Echo Bank account. Echo Bank account is 097 000 3215. Again, Echo Bank account 097 000 3215. Freedom Apostolic Revival International Ministry is still the name of that account. For inquiries and details, call us on 081-123-2 in 5 places. Or you can use 070-81-16-4090. God bless
0: you. Ọ̀nà mẹ́ta ni kò foro sí lára
1: ẹ̀. Three places are going to affect your body.
0: Fi sí ahọ́n ẹ̀.
1: Affect your tongue.
0: Fi sí orí ẹ̀.
1: Affect your head.
0: Fi sí ọwọ́ ẹ̀.
1: Affect your throat.
0: Wá pàṣẹ.
1: Then decree.
0: Mo wá bí àánú lónìí.
1: I enter under mercy today.
0: Ibi ò dẹ̀ ní ṣẹlẹ̀
1: sí. I know the people that happen to me.
0: Àbó dájú lórí
1: ọmọ mi. I have protection over me.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.

0: Adegbera ń lẹ o.
1: Ibadan ní gbogbo.
0: Lagos State.
1: Èkó.
0: Ìṣòro alẹ́ yìí.
1: Bíntì tonight.
0: Abamini o. Má sùn lé o.
1: Don't sleep at home.
0: Má sùn lé o.
1: Don't sleep at home please.
0: Yóò sì dá fún yín. Ìṣàlóyè náà. Gbogbo ayé tẹ́ wá sí fàgbà.
1: Dọ́tà kẹ́kọ̀ọ́ fàgbà.
0: Ní àná.
1: Yesterday.
0: Ẹ má gbàgbé.
1: Don't forget.
0: Ogbẹ́ tó bá rí.
1: I know you see.
0: Sọ fún wa pé.
1: Then you confidently. Máa rọ. Kúmi bá balẹ̀.

ẹ káàbọ̀ padà. Lórí ètò náà láwa àtàpè ní Adelébárí Àrìnàkúrí Àkúyá ibi. Ọ̀pá ibi tí mo wọ̀ ló dé. Dictionary Encyclopedia rí fáwọn sọ̀rọ̀ pèdè. Àti gbogbo pèdè sọ̀rọ̀ jákèjádò àgbáyé. Yes, ke. Ẹ ti mọ̀ pé gún aláré tọba ní sí àti kúrò àtàkárẹ̀ báyìí náà nítorí sálẹ̀. Yes, ke, mo dé nìyẹn. Àìsí ilé ìjòkulẹ̀ ló fi pínlẹ̀ lálárò. Ìjòkù mọ́sẹ̀ sí ẹ̀ ló máa ronú la sọ. Ìjòkù tó lọ tí ò lọ jẹ́jẹ́ tó mú lábúlábú rẹ̀ dání. Kìí mo dé náà nìyẹn bí mo ṣe wí. Wọ́n dẹ bá wọgbó adágbóró ọ̀wàrọ̀ òjò wọgbóró dàgbóró sí àsíá.

rédíò wo ló dára láti máa gbọ́. Diamond FM ló dára jù. Rédíò wo ló dára láti máa gbọ́ sétí. Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bú bá jẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ètò lọ́.